پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو

سرنی سی لگایا تس دیکھا ہوئے گا یہ نی سر لگا دئیے ایڈ کر دئیے تو ایک نارائنی راگ بن جاتا تو آپ دے سامنے دس رہے نے یہ شبد گائن کیتا آس ہے آپ جی قبول کر

0: ایسا جوگ کماؤ جوگی.
1: اس طرح کیڑا جوگ ہونا چاہیے؟ دسم پاتشاہ کلی پاتشاہ بیان کر دیا.

ویسے ایسا ہے ابھی پہلے چار تال ہے پھر ایک تالا اس کے بعد روپک اور اگے تین تال تے سولپا میں اشارہ کر دیاں گا تھوڑا تھوڑا سن لو سننے والی ہے انہوں یاد آوے نہ آوے ایسے کوئی مطلب نہیں

جان کے تارے سگلے جنت نام کے تارے کھنڈ برہمنڈ اکاش کدے تے کھڑا ہے شبد نام دے وہ یہ تھلے پلر نہیں نے یہی سمجھ لے بچے دا جنم نہیں ہویا اودی خوراک ماتا کو آ گئی کون بیٹھا ہے انہوں سمجھ لے بڑا ضروری ہے پرچار واہگرو واہگرو جپو تے نشچا نہ ہو سمجھ لو 5% ماتم نشچے کہ جو میں جپ رہا وا یہ اٹل پرکاش حق ستنام جو یہ میں جپ رہا وا سب کچھ جنے مرضی کلیرے کوئی پالے تن جانے پر اے سودا نال جانا جو نشچے نہ کام کرو نا وہ ماتم 100% ہو جائے نشچا نہ ہوئے کام کرنا نشچے لئے 2 منٹ لا رہے ہیں پانچ ہاں کئی کہندے نا جی وکار بڑے آندے ہیں وکار جاگدے جی واشناواں تنگ کردی ہیں کئی واشناواں نوں اسی سمجھدے ہاں غلط ہے اون بھوگنے ہوئی ہیں پھر 2 دن بعد پھر اودے وچ ڈگدے ہیں پتہ غلط تے کہندے سی واشناواں اسے دیاں زیادہ جاگدی ہیں جہدے وچار نیویں نے وچار پھلکے نے جتن وچار دسم دوار دے لگے آندے نے نا نو دواریاں تو ٹپ کے پتلی کریا واشنا کھڑ جی وہ کبوتر دی مثال دیں کبوتر کہندے کبوتر جدو بہندا نا اور کبوتر بیٹھے ہوں انہوں نے چنجا بھی مارو شرارت بھی کرو کئی کچھ ہلے گا جلے گا تنگ کرے گا تھوڑا جدو اڑاری مارد پھر وہ آنند لینا ختم چنجا مارنی آپ ستنام ختم شرارت سب کچھ ہوں کالی کی اڈاری کا آنند لینا اپنے وچار جب تک نیوا رکھے گا تو چونجا بھی مارے گا لڑائیاں بھی کرے گا پنگے بھی لے گا کئی کچھ کرے گا جرا جا وچار لے جا دسم دوار کی اڈاری تو پھر تم بھی آنند مان اس اڈاری کا اپ ستنام یہ بہت تلک کے وچار میں تمہیں اپنی گل جلدی دسنا گرو جی ہو رہی 3 دن ہو گئے ایک وچار تنگ کری جا رہی کری جا رہی جواب نہیں آ رہا دماغ کی حل کرنا وہ بندے کی پریشانی کی حل کرنا تے اتنے درشن کرن تو گھنٹہ کا پہلا دماغ وہ جواب آیا اس تو بعد ٹک گیا کام جواب دے تو شرا جب تک وچار ہیٹھا نے کبوتر بیٹھنا نا تھلے آتا چونجا مارتا شرارت کرتا وہ کر رہا سب کچھ جب اتنے اڈاری سب کچھ ختم ہوں اڈاری مار رہے ہوں اپنا آنند لے رہے اے سکھا جب تک وچار سب نو دوارے ہیں جنے تیرا دھیان واشناواں مل بھی جائے گا ہور کئی بنے جائے گا چونجا بھی مارے گا پنگے بھی لے گا یہ کردیا یہ کردیا جدو تیرے وچار تھوڑے اتنے نو جان گے تیرا جیون بھی اچا جائے گا یہ بہت تلک ہے داس نے کئی ہاری ٹرائی کی تھی بچے نو دوائی دینا ہوا نا کئی ہاری پہلی پوڑی پڑھ کے دئی دی کئی دیر نہیں یہ پتا ہونا ہے کہ نہیں اثر گیا جدو وچار کی طاقت آ جائے نہیں اپنا نال بانی نے اثر کرنا ہی کرنا شروع ہوئے گا یہ جا دوجا بچن گرو نانک کا یہ اس ڈنگ سنبھالنا بابا جی نے کہا شبد ابھیاس کرنا شبد ابھیاس اس نشچے نال کرنا کہ باقی سب پرکاش ختم ہو سکتے ہیں ایک شبد کا پرکاش جا ختم نہیں ہو سکتا یہ وہ تارے جا تین اس گھر چ لے جائے گا شبد دارے سو در تیرا کیا سو گھر گرو کا شبد وہ در وہ پرکاش کے گھر لے جا پرمیشر کے پرکاش کے گھر اس نشچے شبد کا ابھیاس کرو کہ اور کوئی ہندوستان کا راجا بن جائے اور سارے ملکوں کا راجا وہ اینڈ کی ہے مٹی

اس نشے نہ جپیا کرو شبد آیا نام رہو سادھو رہو رہو اور تو نہیں کوئی کہہ رہے گا اور کوئی کہہ ہوگا تو وہ ہی آ جاتی تھی چوتھی بھی نہ ہاں بھائی شبد رہے گا نام یا یہ جپن والا من سادن والا یا گر گوبند آخو سات یہ دوسرا بچن گرو نانک صاحب نے پائی پھرنے تے یو تی چولی چ پایا پہلا بچن پچھل رات جاگنا دوجا بچن شبد کا ویاس کرنا باقی دے چار بچن چھ نے کل وہ اگلے ویروار ارداس کرنا مہاراج جی سانجے کراؤ

لگتا اتنا کچھ سنسار دے اندر میں گن مارے ہے، بھلا کوئی ایسی وسطو بھی ہے جو تینوں بھاری لگتی ہوگی جب تینوں بھار بھی آپ کا ہوگی؟ یہ بھائی صاحب جی آخر لگے، کہن لگے، ترتی نے جواب دیتا، کہن لگی ہاں مینوں کسی کا بھار بھی آپ دے، بھائی صاحب کہنے وہ کہڑی چیز ہے جہاں تینوں بھار بھی آپ دے؟

ایتھے شرک مت دیکھن باڑی پر بینک دس خدا ہوں گے آگ جا پتا ہے مکروی آگے شیل دبلا آپ نے استحان بلو بینک میں آہد ہے کسی لیے اکسان جب آئے سوچانا پکور کرنے پر خاصے کاجات کرنے پولین کو لکھما فتح دائی بابا بھی بکٹ بیٹی بکتی ہوئے وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ واحد مکافر صاحب وہ